0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنته خسدت وخلب خلمي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamni yen ngi sayutu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano, ñu del ci rek dektal len li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddik dalata, manam kon altine ci guddii dañ toxale ko ci téré Serigne Soy Mbacké bi moy Horutul Hayne. Kon serigne bi wax na ni guddik dalata moy altine ji ci guddii, kuko yalla man lo bo mané julli fukki raka ak ñaar, bu ci nga jang ci Fatiha ak Iza jaa Nasrullahi juromi yon, neena suñu borom dana la tabaxal ci aljana keur go xamni epp na aduna jurom ñaar yon. Kon mu ñu bamtu ko, manam da ngay def fukki rakka ak ñaar, bu ci nek nga jang ci Fatiha ak juromi Iza jaa Nasrullahi, neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana keur go xamni appena aduna jurom ñaar yoon. Lool nak lu am solo la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنته صدت وقلب خليم. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamni yen ngi seyitu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano, ñu del ci rek dektal len li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddi ke dalata, manam kon altine ci guddi tan toxale ko ci tere serigne Soy Mbake bi moy Horutul Hayne. Kon serigne bi wax na ni guddi ke dalata moy altine ji ci guddi, kuko yalla man lo bo mene julli fukki raka ak ñaar, bu ci na nga jang ci Fatiha ak Iza jaa Nasrullah juroomi yon, neena suñ borom dana la tabaxal ci aljana keur go xamni epp na aduna juroom ñaar yon. Kon mu ñu bamduko, manam da ngay def fukki rakka ak ñaar, bu ci nek nga jang ci Fatiha ak juroomi Iza jaa Nasrullah, neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana keur go xamni appena aduna juroom ñaar yoon. Lool nak lu am solo la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ni mo melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tinba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebesti gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal
2: sunna yi ko bo jitu wa sallallahu ta'ala ala sayidina maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasiman

edeb sen littérature nangu seen jikko ju bax seenu tab kon lolu moy lam bëgg wax rek moy jekku ko seigne touba jekkon langu arab ba gën ko jekku nari waye nak ay waye mo téna lolu ak waye nan nari yu jëkke da waye ja xaan yi ci da duggal ak yoy yep mom seigne touba duggal ko lepp mom da ko def mo tak jaamu yalla ak liggéey yonent bi amna liñu wax al buhurul khaliliya ci arab bo bëgge waye da ngay tan ci daaj yi daaj moy ñu wax galan lay am ñu ko tudde galan moy daaj yi rek daaj bo xamne amna daaj bo xamne tawil lañ koy wax tawil buhuri fukki bahra juram ben la yu ci bari la nak seigne touba bind na ci tag ci yonent bi amna bahru bu ñu wax tawil ci la waye midadi midadi wa aqlami liman zahzaha al yamma nga xamne jankati qasida yi ñi ko rel ak ñi jang qasida guñ gis mo meuna bokkop daaj ak midadi rek nañ xamne tawil la tawil la tuddu amna bañu wax basit ci la way wala qad karamna ikfini ak yoyu kon bu bok ak ñom ab daaj xamal ne basit la amna bañu wax kamil ci la waye lu melne rabbi wa rabbi karimun wasi'un wa fadilu ak yu mel ak lu melne kun katiman ak yoyu ana bañu wax khafif ci la waye innani a'udhu bil ilahi al mu'in min jami' al adha wa kull la'in amna bañu wax mutaqarib ci la waye khasir ak alaman alaman alayya wa lastu sadih lahu kull 'amin هدايا مديح رجز نغ مام دانا كلي اوب سي قصيده يي بحر بوبو لين واي داج بوبو رجز سي لا واي نور الدارينك مراغبك بشريك تيسيرك دانا قصيده قصيده يو بري بري بري بن بحر رك سي لا واي ت بو بوكول سي فوكي بحر جورم بن يوي موي مواهب النافع داج بيم كو واي موم بوكول سي فوكي بحر جورم بن يوي داج بوبو ام ام نيو واخني مو حق نيو محمد اليدالي اب نار لا موتي جيك واي dafa rombon ñuy ay ajam ñuy wax taaj bobu mu way ci qasida ma nga tambale won salatu rabbi ma assalamu ala habibi khair al anami man na ñen fukki bayit ak nangam señ bi ci bahar bobu ci la way mawahib mu tag ci yaronte bi da qasida gu yemi nga xamne lepp ay jinju la mawahib tuddu ci wenn tur yaronte bi mu cey tag tuddu ci turam muhammad ñewul ci mawahib ben yon day jinju rek ba mawahib jeex ذاك المنير ذاك البشير له اشير بذا الثناء بابام نيي بام نيوي تي تي صحابه اي صح نيومي دالينا جنجو رك على العتيق سيدنا ابو بكر على الوزير سيدنا عمر على القريب وانا على الضياء سيدنا عثمان على القريب سيدنا علي على الصحابه نيوم نيب سيني تورو داكن تار لاي اندي تودو لين نونو لا وي قصيد اك مواهب بام جيخ كون migi lol moy seigne touba da yefe ci qasida ñu al luzumat da ci warlu lo xamne ñu luzuma la yalzam lo xamne arab yi fent ni ñi wara waye gawuñ ko won ci mu waye nona waye mom moko warlu ko bopam ngir jox yarante bi le gëna sel le gëna kawé ci liggey lolu lu melne qasida gi qasida gi mtam gi yi wax ila allah qad wajjahtu hamdi bi shukrihi ala man mahaka ila al aadi bi ibtali lañ ko santone moy qasida gep na daano lam bi ibtali waye mom nak day jël lam ga ak taga ko jitu diko daane la qasida gi baye di ci top yep lolu waru ko won motax mo ci tek ca nabiyina biyun jammalallahu khalqahu wa akhlaqahu wal julu muzirin liha tari lolu moy liñ wax luzum ma la yalzam ak di waxtan wi'ul qawafi daanu yi di bok qasida mi daadi gis nga ne non la ko waye nga xamne harafu jekk wa man yu al rasul qira'ata allah la ko tangi waye harafu jekk wa muy jël par araf la koy jël bam jeex harafu mu ci jël nak ñetti bayri yep harafu wala ñi tambale bayru mu jiwa harafu wala daano non la waye mawahibu midadi wa aqlami liman zahzaha al yamma kama zahzaha ash shaytana wal jahla wal ghamma non la ko topé ba harafu mu jiwa daano ko gis nga bam jëlé nun ga non nga man non nga nawaitu bi mathi man atani nawaluhu top ko ba ci bi mathi alladhi amdahu zahzahat huzna daneel non nga non la koy topé kon non la way mo ba ci tarabtu bi anni kayyisum bi intibahihi wa anni rayyanum bi asfamiyahihi tawali ilahi bu'da sayri bi jahihi wa li bayna khayru sa'i ba'da ishtibahihi طويت طريق القوم وقد تم تداهه ولي قد قضى الحاجات بالروض والبسط تاغلي انديوات نون